Sunce, kiša, zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam.

0: Ovo mu dođe novi Aco Pejović, ako niste znali. Pesma se zove So. Idemo mi dalje, tražili ste Danijela Đokića, Anastazija je tražila i kaže pozdrav za mene i koleginicu, pozdrav za tebe i koleginicu, Nemanja sa vama, to valjda znate, možda i ne znate, dobro mi došli.
1: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.
2: Sa ulice toga

Marija kaže, dobar dan i menjakinjo moja, uspješan dan ti želimo, koleginici i ja, ako može Boba, Andrajević, Crna Lala, može naravno, veliki pozdrav svima vama koji nas slušate, ako nas slušate negdje na Balkanu i ne znam gdje, krenulo je nevreme, znači ludilo.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbalska reprezentacija Curaçao ostala je bez selektora samo mjesec dana pred početak svjetskog prvenstva, pošto je holandski stručnjak Fred Rutten podneo ostavku. Rutten je na klupi Curaçao stigao u februaru ove godine nakon odlaska Dika Advokata sa zadatkom da predvodi nacionalni tim na istorijskom prvom nastupu na svjetskom prvenstvu. Ipak saradnja je okončana pred početka turnira. Curaçao će na mundijalu debitovati u grupi E u kojoj će igrati protiv Njemačke, Ekvadora i Obale Slonovače. Selekcija iz zone Kava sada ima malo vremena da pronađe novog selektora i pripremi se za najveći izazov u istoriji nacionalnog tima.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Kalifornija je usvojila nova pravila koja omogućavaju autonomnim kamionima težim od 10.001 funte da saobraćaju javnim putevima i to bez vozača u kabini, čime je otvoren put za širu primjenu samovozećih teretnih vozila u transportnoj industriji. A američka transportna industrija suočava se sa ozbiljnim izazovima u oblasti bezbednosti vozila nakon višegodišnje krize u sektoru prevoza robe. Prema podacima izveštaja, gotovo jedan od pet komercijalnih kamiona na putevima SAD-a trenutno ne ispunjava osnovne standardne tehničke ispravnosti, što stručnjaci navode kao jedan od glavnih faktora rizika za teške saobraćajne nesreće. A administracija predsjednika Donalda Trumpa razmatra mogućnost privremenog ukidanja federalnih poreza na gorivo kako bi se ublažio rast cena benzina i dizela u Americi. Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je da je administracija otvorena za sve ideje koje bi mogle da smanje troškove za građane i kompanije, uključujući i privremenu suspenziju federalnog poreza na benzin.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.